Lolotowo, Ahwenowo, Ahwetowo, Mido, Wezona Miva Radio, Canal FM di ekbele nyi, ya odak bedwa ma benge kiwivo, ni gwan le piakpe ve kuwivo, aden gwan me, togo be di dudwa, e pwasi plondi, be yere yere wo woma gbanon fio hado, pe o fifio, entia odwa si ame wu blaton di o nyao le fio hado ame. Wole be wanso a wanji lo, so watom debe mo zinkli anwa, so ekbe ya odak bedya tito tito la no mo zonzo ame vide kakana, epe witre aden gwan benge kiwivo, e nyi gwan gbedo o le jawo, iyi kudo bogbo be e mondododo karabe e toadi onala no toadi so zangawe ve nan fofon me gane.